گل کرے اس تن ماہ مٹاو سمرو جاس دسمبر ایک نام جپت اگنت انیک سدھا خیر.

دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک اوناں وشیشتائیاں جو ساڈے لئی چاننا کدرے ہوں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہوں نہ ہو. نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ. یہ بڑا ضروری وشا جی. ایک شریر دے بچے دا ویاہ سی تے پارٹی سی تے شراب ہی ورتے پئی تے دوسری ماڑیاں چیزاں بھی ورتن پئیاں. جدو پوچھا گیا بھی بھائی صاحب یہ کیوں گرو کے سکھ ہو تسی؟ کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی. مارے کہندے جو اتھے حال سی پنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے. تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن. اگلے آرا بنیا نا تواڈے سامنے کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی، دیکھو تسی کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو. جدو گلیارا بنے نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدو ہویا نا، جن دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک بھی آ گیا سی یہ ساڈے مکان وی گئے. پر حیرانگی دی گل بھائی جنے دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا. یہ تو گورنمنٹ کدی دیندی؟ تہاڈی رنجیت ایویں ہی بنی ہے، جدی یہ جگہ سی تے آلت ہی ریٹ رکھتا سی آ ریٹ ہے، ریٹ کئی ہزار ہوندا تے بالکل نارمل جا ریٹ او دالج رکھ دیندے بھی زمینا کوار کر لیندے. چاہتے تو گلیارے کی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی. کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس وقت شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی انگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدے پر اجڑ کے گئے ہیں. دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار تھوڑے سامنے جاگری مثال. یہ گورنمنٹ دینی یہ گرو رام داس کتنے ورت گئے. ہوں دھیان دینا یہ گرو کی ہوری چ کہہ رہے. یہ دو دو لکھ کا مکان سی، پندرہ پندرہ لکھ ملیا گورنمنٹ کو، بھی لکھ ملیا. ہوں دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدو بھی لکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیا کوٹھیاں لے لیا کچھ بینک جا جتھے بھی انہوں نے گرو دی جوری چ کہہ رہے انہوں دیا بچیاں جدو 6 مہینے بعد اتنا ہی میل ہویا بازار فتح سانجھی ہوئی جدو انہوں نے چہرے وال ویکھیا گیا تو ساس سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پئے. انہاں بچیاں نو پوچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری بھرن والی آئی برو بنے پئے ہور بھی برا حال کچھ پروار. دھیان دینا اگو انہوں کا کی جواب سی بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو ساڈا لیول نہیں رہتا. مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہت ہی دیتی ہے تو تم ایہو جہا روپ بنا لینا کہ تم سکھی تو ہی پسے یعنی کہ آکو ست نا میگ جا ماڑا میگ. ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدو بھی لکھ مل گیا ہوں علاقے بدل گئے علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے او گرو نانک دی سکھی ٹوٹ جائے
رنگ روپ بدل جائے، سب کچھ بدل جائے، گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے، تے مہاراج کہندے ایہو جا میگ نہیں تیری زندگی چاہنا چاہیے، میں نہیں ایک میگ رکھ پایا، یہ بہت ضروری ہے۔ بابا رام سنگھ پچو منڈی والے نے ایک شریر نو وچن دیتا، اولاد نہیں سی پتر دا، جدو پتر ہو گیا نا جی، یہ ساخی ملتی جی پڑھ لو کتاباں مہاپرشاں دی، تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہوں منڈا دو مہینے دا ہو گیا، کچھ پیا کچھ کھوا، ڈبے شراباں دے کھولے، ایہو جی انہوں نے پارٹی کی، اشارہ جی کہ آ میگ نہیں چاہیے، جی تینوں میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا، آ میگ نہیں چاہیے، تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون، آ میگ نہیں چاہیے، میں پایا ہی نہیں گھر لا مار، یہ جگر ملتا جی بھی جدو ات انہوں نے یہو جا پارٹیاں دتی، دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا، تو پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کہا مہا پرش تو بچہ، بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہنے لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی، جدو تسی آ پٹھے کام کرن لگ پے وہ من رویا کتھے بھیجتا، وہ ہاتھ واپس بلانا نہیں بھیجا، اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب وارث سچے پاتشاہ دی وڈیائی، ایک اس وڈیائی جو ساڈے جیون دا چاننا، کہ چوتھی وشیشتا جے نہ دیپک راگ جے گرو گرنتھ صاحب چ، نہ میگ راگ جے، سکھا تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے، یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے، کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جے تو وسر جاوے، دکھ آن ات سوگ نہ آ جے تو کلپنا چ پے جے، وچ کارلا مارگ گرمخ مایا اداسی گج کے آخو ستنام، آؤ ساتھ سنگ تے پنکتیاں پڑھیے،

اپنے آپ تو ڈر لگتا ہے پیا. میرا روپ بگڑیا ہوا بھیانک ہے. مبارک ہے جدو بندے نو اپنے آپ کو ڈر لگن لگ پے نا, وہ سما منک دے بدل جان واسطے بڑا مبارک ہے. منک دے چنگے بنن دے دن آئے سمجھ. جس دن بندے نو اپنے اندر پھیلے ہوئے اوگن نظر آ جان, دھن گرو نانک نے انہوں اوگنا تے سٹ نظر پوائی. کہندے میں ویکھدا پاو دھن گرو نانک دے اس شبد دوارا اسی ویکھنا ہے اپنے اندر, تے دیکھنا ہے سارا کچھ بہت کچھ نظر آ جائے گا جی. سارا کچھ نہیں تے بہتا کچھ نظر آ جائے گا. ایک سوان دو سوانی نال, ایک تا میرے اندر کتا پونک رہا ہے, وہ دو کتیاں پونک رہی ہیں. لوب کتا آشا تے ترشنا وہ رلیاں ہوئی کتیاں. ہر امرت ویلے ہر دن چڑھتے پلک پلک لفظ جڑا ہے یہ اگر آپ بالکل صحیح لفظ ارتھ واسطے لبھیے انگریزی چا پٹو مارو کہہ سکتے. اگلا چڑھتا دن ہر امرت ویلا ہر چڑھتا دن جس ویلے میں بگتی دے مارگ تے ترنا چاہنا میرے راہ وچ پہنک پہنک کے مینو اے پریشان کر دے. لوب ترشنا تے آشا انہاں دے پہنکن دے نال میرے اندر ہلچل پیدا ہو جاندی. پلکے پہنکے سلاح بیال بڑیاں بھیانک آوازاں کڑ دے. کوڑ چھرا مٹھا مردار پرانے سمیاں چ کچھ لوگ جنگلی قبیلیاں چ ایسے بھی ہوندے سن جڑے نہ تا لباس چنگا رکھتے سن, نہ انہاں دے کھان پہنن پین دی مریادہ سی کوئی, نہ انہاں دے ڈیریاں تے کوئی سماجک مریادہ ہی سی. جو مل گیا مار لیا کھا لیا, جنوں ویکھیا لٹ لیا. عام طور تے ساڈے لوگ ساسیاں نوں وی ایسا کر کے جاندے رہے نے, حالانکہ ساسی قوم کچھ ہور سی. اے راجپوتاں دے وہ لوگ سن جڑے ساہس کر کے ہمت کر کے باغی ہو ترے سن, پر کیونکہ تھان تھان پھردیا ہوئے انہاں لوکاں نے بھی چج نال کوئی ٹکانا نہ بنایا, انہاں دی مریادہ بھی کھان پین پہنن دی کوئی چنگی نہ رہی. تے عام طور تے سماج وچ انہاں نوں بھی اسی نگاہ نال ویکھیا جان لگ پیا جڑے اسبھیا لوک سبھیتا رہت سبھیتا ہین لوک ساڈے سماج وچ بسرے ہوئے سن, جڑے کسے سماج نوں کسے انسانیت دے قانون نوں منن نوں تیار نہیں. غلط کھان پین غلط کام کرن والے تے پھر لوکاں نوں لٹن مارن جو کچھ مل جائے عام طور تے وہ بلے نیولے جو کچھ مل گیا سب کھا لیندے سن. ہن وہ چھرا بھی رکھدے سن, تیر بھی رکھدے سن, ہتھیار رکھتے سن, حالانکہ بیرتا دیا نشانیاں. شستر کول ہونا بہادری دا نشان ہے, لیکن انہاں واسطے جنہاں پرپکار واسطے ورتنا ہوئے جنہیں تہانوں مہاراج نے بخشے. تے جڑا پرائے برے واسطے کسے دا نقصان کر کے کسے نوں ترفا کے جو سواد لین واسطے ہتھیار